0: Kari Monday, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Pioba.
1: Ibo juti o jẹ kuro ori ori na ri o ma je pe arapa lori oke ojo.